En farfar i livet sang Odd Nordstoga til slutt i den norske trippelen. Camilla North, for han som du er, sang hun, og ring du etter låten til Øyvind Weiseth.